ချက်မတင်လားအင်္ဂိတဥစည်းဘူးတို့တပံကဒဝင်းနေရှိပြတဲ့ကပတ်ချေနာအဒဝင်းနဖျာတာဖာချံမေဆောရာရူရာဂျီကူမာယာအီလမန်တာမုဆမ္မမဝင်းဒအဘိညာရှာဖာတေပိုပြီးတာမှာဆွတ်တပြအခန်းဟညာမိချာချစအင်းဒဟုတ်ဒူတာဒုကရှိတာစေအီဒံအလာယာခိုင်မူရနာလာကပါတမဆိုင်ကပိထာဝရဒမင်တီမကမ်ဆောင်အပြေဂိုမဒမင်တီအကိုနဒရင်စာကိုချင်းမှုဒိုကေဒါဝနီစာပေရှင်နာအဒါဝလာချီမိချာချစအင်းဒဟုတ်ဒူတာဒုကရှိတာ